0: 君が佐藤正夫の娘の恵子さんですか。
1: はい。
0: あ、日の丸の横を燃やされどう逃げ出したのですか。
1: 私は自力で逃げ出しました。
0: 私は日の丸の横を燃やされる前に佐藤さんはもう亡くなったと聞きましたが。
1: はい。
2: 貧乏男さん、
1: お父様は殺されたんです。犯人は。
0: 犯人は知ってるか。
1: 犯人は。
0: 犯人はどこだ。ヒレ、どこにいるんだ。站住。
3: 你的就是梁天赐。
4: 是啊。
3: 你涉嫌杀害日丸银行经理佐藤正雄，现在你得跟我们走。走，
5: 别跑。
3: 为什么杀死日丸银行的佐藤正雄？
4: 那个东洋女人没告诉你吗？
3: 我想听你自己亲自给我说。
4: 我没杀她。
3: 你撒谎！我们已经掌握了证据，就是你杀的。
4: 就是我杀的。

0: 杀一个人总有原因的，你为什么杀他？
1: 因为他毁了我的家。
0: どうぞ。
2: 酒井さん、彼の判決は？
0: ああ、我が大日本帝国には中国での領地裁判権は、領地さんが死刑と判決した。彼に銃殺を実行する。
2: 殺すんですか？いえいえいえ、ダメです。死刑にしちゃダメです。私が来たのは、知らせに来たのは韓国に入らせるためで、死んでほしいわけじゃ。
0: 恵子さん。お父さんを殺されたぞ。大日本帝国の法律により死刑にするべし。
2: だけど助けてくれたんですよ。私は彼がいなければあの日から逃げ出せなかった。私をここに送ってきたのも彼です。あの時彼がいなければ私は飢えて凍えて殺されてたかもしれません。
0: 恵子さん、冗談言わないでくださいよ。
2: 酒井さん、本当に冗談ではありません。信じてください。あの日あの夜、ジョンジャコの反乱で誰が父を殺したのかこの目で見てないんです。あの時は本当に本当に混乱してて、家に人がいっぱい入ってきて、お父様はもう亡くなってた。それに彼じゃなかったらあの火の海から逃げられなかった。信じてください、全部本当なんです。
0: 恵子さん、頭おかしじゃないんですか？
2: 違います、本当に。酒井さん、全部本当なんです。信じてください。
0: 恵子さん、我が大日本帝国の法律を何だと思ってる？
2: 酒井さん、最後に彼に会わせてくれませんか？
0: いいだろう。
3: 他不能死，他是个好人。

0: 让开，等一下。是吴天科长让你们来的吗？把人放了，我跟你们去找他。
1: 什么五天六天的？
2: 我们是租界巡捕房公干，我们接到举报，说潮生剧团啊，有人私藏鸦片。哎，你们是哪位啊？
3: 探长，先别急，您说这潮生剧团有鸦片，证据呢？
1: 那我要证据。
2: 有，当然有证据了。刚搜出来的正宗的红土，现成的证据。没证据我们敢抓人吗？啊！我告诉你们，到我们租界巡捕房里面，谁都不好使。要想赎人呐，找我李步友。
1: Do you 就是 understand me?
3: Of course.
1: Okay.
2: Sir, enjoy your coffee. 走。
4: 哦，过来这边。
5: これです、それです。
4: 課長。
3: うん。
4: 全員捕まえ、巡捕班へ連行しました。現在供述を整理しており、3日後に報告が上がります。
6: それじゃ遅いぞ。確かもうすぐ宮本医師が上海に到着するんじゃなかったのか。
4: はい。予定では今週中に到着するはずです。こちらも後ほど確認いたします。
6: うん。後で USA から電話があったら私はいないと伝えておいてくれ。それから1週間以内に宮本医師が上海に来て彼の目の疾患を見てくれると伝えておくんだ。宮本医師がいれば奴はどこにも行けないはずだ。もう一度光を取り戻すことができる機会を自ら拒むメグラが一体どこにいるってんだ。そうだろう。あ

0: 雨が強くなってきたな。
1: 这茶真不错，我可以再来一杯吗？
0: この女は痛い目に遭わなきゃ目が覚めねえようだな。
2: 你还有心情喝茶？

0: わあ！
1: 調査の結果、確かにその人物は存在しました。しかし彼女は死刑囚で、国民北伐軍がスン・トゥアン・ファンを攻撃する際、彼女を収容していた刑務所が砲撃され、収容されていた囚人たちが暴動を働き、彼女は逃走しました。その後の情報はありません。
2: 分かった、ありがとう。

0: 先生。
1: 先生，你好，你好。
2: カイザー、お連れしました。
1: シェンさん、
3: シェン小姐、
1: お名前は金々伺っております。私は
3: いい、ね、
1: 佐々木と申します。今日やっとお会いすることができて光栄です。さあどうぞ。
4: 大佐这酒我可不敢。
5: 大佐のお酒を飲むのは恐縮とおっしゃっています。
1: 武田は乱暴な男です。彼の行き届かないところはどうか許してやってください。
5: 犯罪審査
2: 失礼します。
1: シェンさんは上海の新女性の代表だと思っております。ぜひ一緒に仕事をしたいと願っています。我が大東亜文化連合会が創作した脚本があります。目を通してください。さあどうぞどうぞ。

0: 大总，这什么意思？
1: 大嫂，どういう意味か。
2: あなたに出演してほしい。
1: 自然是要请。
2: 満映の女優さんたちは満州では顔が知られているが、ここ上海で認められるかどうかは分かりません。よく考えた末に、主演女優にはシェンさん、あなたが一番ふさわしいと思った。もちろん上海文芸会の親善代表も必要です。
1: シェンさん。

0: 上海で一番の影響力を持っているのはやはりドン・シャオジー経営のズーローラ。
1: 必要なのはズーローランだ。
2: はい。
1: お前は表に立つな。このことは斉藤君に任せればいい。
2: はい。

0: 不错。
1: 师父，这个日本人今天到我们这儿，张口就要收购紫罗兰，怕是来者不善呐。
2: 哼，紫罗兰不但遭到同行的嫉妒，就连东洋人也都盯上了。
1: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父，怎么办？
2: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
3: 董小姐はずらさを言わないだと。
4: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えないやつだ。
3: またズーローラに来たら、我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
4: はい。社長、失敗するより力ずくでいきましょう。
3: 奴の家族は、
4: 妻一人、息子一人です。
3: 息子、なんて名前だ。何をしてる。
4: ドン・フーバーです。何をしてるかは分かりません。
3: すぐに奴の内情を調べて、機械に乗じろ。
4: はい。
5: 阿英啊，别乱动。我跟你讲啊，一会儿太太会陪老爷下来吃早饭。哎呀，别动！我跟太太介绍你的时候啊，你要规规矩矩的，千万不要乱说话，知道不？
6: 哎呀，舅妈，我晓得了。
5: 少爷，早饭都弄好了。
7: 不吃了。
5: 这么早上哪儿去啊？
7: 哎，你帮我看看这证吧。

0: 松井夫人お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様。松井さん、本当に私にあなたを恋愛室に送らせるつもりですか？
2: 太太，太太，太太，不好了，出大事了！
1: 慢慢说，你慢慢说。
2: 这日本人到店里捣乱，被春生和红运给打死了。
1: 什么？
2: 春生又抢了警察的枪跑了。
1: 那老爷呢？
2: 老爷，老爷被警察给抓走了。啊！哎，太太，太太，太太，来人呐！吴妈，
1: 太太，
2: 来。太太，
1: 太太，你怎么了？
2: 太太，
1: 哎呦，快去把太太的药拿来。你保安心啊！